0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.

0: Hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

na svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, Vojka, Narodna.

0: kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari na Stolovima, u okolini Bujanovca i kod Bojnika. U gašenju šumskih požara prvi put je angažovan i vatrogasni brod kod Dubovca koji istovremeno može da snabde vodom 24 vatrogasna vozila.

Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari na Stolovima, u okolini Bujanovca i kod Bojnika. U gašenju šumskih požara prvi put je angažovan i vatrogasni brod kod Dubovca, koji istovremeno može da snabde vodom 24 vatrogasna vozila. Kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Najteže posljedice su oko Omiša, izgorelo je oko 1000 hektara, jedna osoba je stradala, a oko 2500 ljudi je evakuirano. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić najavio je danas promenu sistema podsticaja u agraru kao prvi cilj u okviru strategije poljoprivrede i ruralnih razvoja za period od 2026. do 2034. godine, koja je usvojena prošle sedmice.

0: Krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala, Mina, Bogdanje. Fantastico!
1: A sada strogo ljubavno, Nenad Jovanović Blizanac uz poruku samo za moju najveću ljubav.

kako bi to popodne bilo da sa nama nije naša divna verna slušateljka gospođa Jagoda. Po njenoj želji slušamo Radišu Uroševića i toplo pozdravljamo ovoj divnoj dami i našoj vernoj slušateljki. Želimo prijetno popodne i veče i naravno srećen praznik.

I za sam kraj naše današnje druge željoteke, dragi prijatelji, pesma samo specijalno isključivo za druga i prijatelja Lakija iz Štulca od njegovog druga. Hvala vam na učešću, toliko za danas, a nastavljamo već sutra, također pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, koje najlepše zahvaljujemo na pokroviteljstvo još jednog našeg druženja u ustaljenim terminima od 11.30 i 16.30 i tako dalje i tako redom. Ostanite u svoju dvojčicu.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: I sutra, sunčano i toplo, vetar slabi umeren u košarskom području i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 12 do 21, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. U ponedeljak takođe, sunčano i toplo, vetar slabi umeren u košarskom području i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni. Posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

Raspoloženje na visokom nivou, a kako i ne bi bilo kada naš dragi gospodin Slobodan danas slavi 70. rođendan. Veliki je to i značajan jubilej. Puno toga je prošlo kroz život, ali je najvažnije od svega da je ostalo zdravlje, dobro raspoloženje i puno onih koji život čine zapravo sadržajnim. Dragi prijatelji, mi našem gospodinu Slobodanu čestitamo od sveg srca 70. rođendan. Podsećamo da je broj samo broj, ali čovjek je mlad onoliko koliko se u srcu osjeća mladim. Naravno, pozdrav njegovim najmilijima, svim dragim prijateljima, komšijama, saradnicima koji su se okupili kao rođendandžije da se večeras lijepo provedu i našem dragom gospodinu Slobodanu uveličaju rođendansko slavlje, tako i treba. Nastavljamo mi sa biranom muzikom i još jednom da podvučemo. Dragom gospodinu Slobodanu, srećan 70. rođendan, od sveg srca žele oni koji ga najviše vole, a najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Neke sretnje i živeli na mnoga ljeta.